0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Dis op ons 5:00. Goeiemôre, baie welkom by so 'n klein Saterdag. Dis die 20ste Mei. En ons kruip al hoe nader en nader en nader aan die naweek. Hoop jy het 'n lekker oggend vandag. Hoop jy het 'n fantastiese week sover. En ons het so 'n bietjie winderige weer gehad die afgelope tyd en matige weer. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna gaan ons uitsien na vandag se program. Ons gaan praat van die weer oor so 10 minute van nou. Bring ek vir jou die volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. Sien ons 'n bietjie reën op pad vandag. Kan jy glo? 3 mm wat gaan val vandag. Maar bly gerus ingeskakel. Ek gaan vir jou op hoogte hou van wat om te verwag vir vandag. Eintlik 'n mooi dag vandag, maar ek sien dit is maar bewolk en baie winderig hier in die Helderberg strand, Helderberg area. Ek gaan vir jou op hoogte hou oor so 10 minute van nou wat om te beplan om aan te trek vir vandag en sommer so vir die res van die week. En ja, ek sien 'n paar sonnetjies, maar heel wat wolke wat voorlê vir die res van die week. Ek hou my oog so op die verkeer, indien nou enige probleme is, gaan ek jou ook op hoogte hou van wat alles aangaan. So pas ingekom, daar is a crash on the N2 inbound after ramp from a spine drive, shoulder close drive carefully. Dit is op die N2, so daar so pas een ongelukkig plaasgevind daar by Spine Road. So wees maar voorzichtig indien jy op die pad is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmorgen, as jy net sommer wil hallo sê, of as jy op pad is op die paaie en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021 106 936. Dan hier om 30:30 bring ek vir die nuus, hooftrekke, die weer en verkeer, maar soos gewoonlik op woensdagoggend bring ek vir jou lekker musiek. Dis mos 'n klein Saterdag, ons gaan sommer begin met lekker party vanmorgen. Hoop jy het lekker geslaap en ek hoop jy het lekker drome gehad, want ek het vir jou vir Teddy Swift wat gaan sê, bad dreams. Ek hoop nie jy het a bad dream gehad last night.

So Gone, Arnold Joubert, en net voor het ons Ricky Taylor wat gesê het Hold On, en dit is nou so 11 minuut en half, 5, die ding hier nou net ingeskakel, kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag, en vir die rest van die week, ek moet sê, ek het uitgesien na lekker weer, maar dit lyk of ons so 'n bietjie koelerige weer gaan hê, met reënerige weer wat op pad is, so 'n klein bietjie reën wat voorlê. Ons begin hier in die Strand Helderberg area, Gordons Bay, soos as dit wees, en kan jy glo, ons gaan vandag so 'n bietjie reën hê, so 3 mm wat gaan val. Temperature wat lekker matig gaan wees, met 22 grade maksimum, minimum van 17, met 'n bewolkte dag, met daar so 'n bietjie sonskyn weer wat gaan deurkom. Wat die wind dan betref, ongelukkig nog 'n bietjie sterk, daar so 10 knope, om en by so 18.5 km per uur, en indien jy daar Gordons Bay is, kan jy dit maar met 2 maal, want die wind waai nogal sterk daar, op pad hier naartoe, het hy vir my ontrent weggewaai, die deur amper oopgeruk, so daar in Gordons Bay. So 'n bietjie onstuimige dag vir vandag, ek sal die wind net so 'n bietjie kan lever vir 'n rukkie. Ons hoop, dit gebeur môre, want môre kyk ons na 'n bewolkte dag, met sonskyn weer, maximum van 20 en 'n minimum van 12, en in vrydag prachtige sonskyn dag, alhoewel 'n bietjie koeler, met die temperatuur maximum 18 en 'n minimum van 11, en dan saterdag en sondag bewolkte dag so ook vir maandag met die temperatuur wat wissel so vanaf 21 tot en met 22, maar sal ek sê dik bewolk, sterk bewolk met minder sonskyn, maar ek wonder of ons gaan reën kry die naweek weer. Maar ek sien dit is heel wat bewolkte weer wat op pad is vir die naweek. Enigste ou sonnetjie wat ons gaan hê is vir Vrydag, maar dan is weer bietjie koelerig. Kom ons kyk wat gaan gebeur in Grabouw, ook bietjie reën vandag wat gaan val, so 3 mm wat gaan val vandag met 'n bewolkte dag. Temperature maksimum 19 en 'n minimum van 15 en soos ek sê, klein bietjie son wat gaan deurkom. Ook maar 'n sterk wind wat waai daar in Grabouw vandag, so 10 knope om en by so 18.5 km per uur. Wat môre aan betref, hopelik gaan die wind lê, maar dit lyk nie vir my so nie. As ons kyk na bewolkte dag, meer sonskyn, matig met maksimum 20 en minimum van 12. Vrydag lyk 'n sonskyn dag, pragtig, so lyk of daar nie geen wolke gaan wees nie, maar maksimum temperatuur van so 18 en die minimum van 11, en dan saterdag en sondag bewolkte dag wat voorlê, temperatuur wat wissel tussen 21 en 22. En as ons beweeg na Stellenbos, is op die oomblik so 18 grade, ook so 'n bietjie reën wat kan verwag word, so 3 mm. Of het in die oggend gaan wees in die aand of later, ek kan nie dink dat dit nou gaan plaasvind nie, maar vandag 'n warme dag daar in Stellenbosch, as ons kyk na die temperature, maksimum van 24 en een minimum van 14, en ook een sterk wind wat gaan waai in Stellenbosch, om en by 10 knope, 18.5 km per uur. Dan as ons kyk na donderdag en vrydag, donderdag een bewolkte dag met matige temperatuur, maximum 20 en een minimum van 12, vrydag een prachtige sonskyndag, maximum 18 en een minimum van 11, en dan saterdag en sondag het ons temperatuur wat wissel so 21 tot 22 grade, wat Stellenbosch aanbetref. En as ons beweeg daar na Kaapstad toe, dit is alreeds 19 grade, ook een bietjie reën wat kan verwag word, so 3 mm, maar eintlik 'n lekker warm dag wat voorlê met bewolkte weer, as die temperature gaan styg tot en met 24 grade en 'n minimum van 17 daar in Kaapstad. Donderdag 'n bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 20 en 'n minimum van 15. Vrydag 'n sonskyn dag, clear skies, wat hulle sê, is het maksimum 20 en een minimum van 14, en dan saterdag en sondag, lyk het of ons gaan bewolkte weer hee, temperatuur wat so gaan bly hier by die 21 grade, minimum van 14. Wind wat nie heel veel gaan pla daar in Kaapstad, nie net so 5 knope, so eintlik een mooi dag wat voorlê vir Kaapstad. Maar die sonsopkomst aan betref vanmorgen, is het so 34 minute na 7, en die son gaan vanavond onder 12 minute voor 6. So kortere dag wat voorlê so op 'n klein saterdag. Hoop jy gaan jou oggend geniet. Hoop jy het jou kassie beplan, jou tassie beplan en dien jy iewers weggaan vir die week, en maak seker jy trek gemaklik aan vir vandag. Soos ek sê, daar is 'n bietjie reën op pad, maar hou maar die baadjie by die rand. Die wind is maar bietjie onstuimig, dit help so bietjie vir dit. Ek het vir Sia wat sê, Give Me Love, net die naam.

0: Het was Ed Sheeran wat sê sing, en dan net voordat ons gaan Sia wat sê give me a love. Dis nou so 22 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en ding op die paaie is. Ek sien daai probleempie daar by op die N2 raak 'n bietjie groter. Just to let you know that on the N2 inbound, the direction of westbound, there's a crash on the N2 inbound off the ramp from Spine Road. That's the M32 shoulder is closed. Drive carefully. And I see there is a lot of slow moving traffic towards that area. In fact, it's still staan op verkeer op hierdie oomblik daar op die N2 as gevolg van dit. Dit is net so na die R310. So wees maar op 'n dag daarop, en dan jy op pad is werk toe vanmorgen, gaan jy so 'n bietjie vroeër moet ry. Daar is heel wat opopende verkeer. Dit is rigting, sal ek sê, Somerset West, Kaapstadse kant toe. Anders hier in Helderberg nog niks regtig om te rapporteer nie. Alles loop glad so ver hier in die Helderberg, maar wees maar op 'n dag, en dan jy op pad is Kaapstadse kant toe. Daai ongeluk wat groot chaos verplaas op die N2 wat veroorsaak dat daar omtrent stilstaande verkeer is op hierdie stadium. Indien daar enigiets anders is op die paaie, asseblief indien jy op die pad is, laat my weet hier op ons WhatsApp lyn. Dit's 021 100 6936. Ek het lekker musiek vir jou wat volg hierna. Marco Basson wat sê Ghost Town, en dan het ek Elandre wat sê Stilte voor die Storm. Terwyl ons gaan vandag 'n storm hê, dis net so 'n paar druppels wat jy moontlik gaan val. En dan binnekort die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. So bly gerus ingeskakel.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
0: Helderberg FM
3: 93.6.
1: Hier vir jou.
4: Ek en jy luister na die reën in die duister.

Gotta be Stay Strong today. Stay Strong by Kruger en Toto. Met Loki Rofman wat ons gesê het, Map to You, net voor dit. Het is nou so kwart voor 6. Is amper tyd vir my tot ziens te sê. Bye bye nou, dankie dat jy ingeskakel het so vroeg ochend, elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel en ja, ek hoop nie dit wind gaan te veel waai vandag nie. Ons er om so paar dae waar die wind vir ons amper weggewaai het. Hoopelik morgen is het so bykie windstil, dit sal maar bykie lekker wees. Maar ja, ons sien net na vandag, lekker klein saterdag, middel van die week, ons is amper by die naweek, so nog so 2 dagjes dan is ons by die naweek, so lekker om uit te sien daarna. Altyd woensdag wat so bykie van een drompel is, tussen die in die week, so hoop jy het een fantastische dag. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurgekom het hier op die WhatsApp lijn so vroeg, ek het jou wakker gehou en ek hoop jy die kopie koffie geniet saam met my so vroeg en die jy nog nie die kopie koffie gemaakt het nie, dis nou tyd, ja daar is hy, is op tyd om vir my te sê, so, tot ziens, ek is tot morgen weer terug, ek speel uit met Rien Jooste van Wyk, wat sê beheer verloor, en daarna het ek vir jou Debbie, wat sê crazy love, tot ziens, tot morgen.

0: Let us know on the WhatsApp line 021-100-693-6 which Cher song or the Roche special is your choice this morning.
1: Hierdie twee liedjies laat jou albei toe om jou lelike sing uit te haal.
0: Oh no, allowed.
1: Do you believe, maar jy kan hom gooi en jy kan jou gesig trek en jy kan al die emosie en al die frustrasie en alles wat jy opgebou het, kan jy in hierdie liedjie insit en die mense wat langs jou ry gaan dink, oh, wat gaan hier langs my aan en jy gaan nie omgee nie want jy is in 'n oomblik besig om na Tannie Cher te luister.
0: So send us your answers, but for now it's Matthew Mole in my head.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
3: When I get tongue-tied.

0: www.paintsandpaints.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
1: Paints and Plants, your local nursery and paint shop.
2: Now it's 7:33 and officially time for your news headlines, which is proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus hooftrekke om 34 minute oor 7. Die waarnemende polisieminister sê die werk van die Midlanga-kommissie help met polisie-aanspreeklikheid. Die DA is bekommerd oor 3000 operasies wat by die Charlotte Maclaike hospitaal gekanselleer is. En sokker, Arsenal beëindig 'n 22 jare lange wag vir die Premier Liga titel. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 25 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, oulala, ek hoop jy het jou geduldige broek aangetrek hier op hierdie woensdagoggend. Broadlands Road, daar verby Tarantalplaas in Strand, is daar baie stadige bewegende verkeer. En dan op die N2 verby Helderberg Industriële Park, as ook Onverwacht Village, is daar baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer en dan is daar stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand. Op die N2 uitgaande verby Strand Industria is daar stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend vanaf Mall Motor City tot by Victoria Straat is die verkeer maar redelik stadig. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar baie stadige vloeiende verkeer. Dan stadige bewegende verkeer op die Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle. Die M9 of Main Road in Somerset West verby Sharpenberg Estate is daar ook stadige bewegende verkeer. Dan buiten die Helderberg op die N7 Noord die afrit na Bosmansdamstraat is daar stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op die R300 Noord by die afrit na Strandstraat en dit is op die R300 Noord. N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer verby die M5 Coburg Interchange. Op die M5 in Maitland in die noordelike richting is daar stadige bewegende verkeer na die Coburg Interchange. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: It is 37 minutes past 7 o'clock, which obviously means time to reveal your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. Celebrating the icon, Tannie Shea. Ons het voor die tyd ook weer gaan luister hoe my naam behoorlik te sê, want ons het bietjie die mekaar geraak of het sy of sy of sha of wat ook al is.
5: Ek praat altijd van lang al af in my lewe praat, ek vind Tannie Sher.
2: Ek het ook altijd gesê Tannie Sher.
5: Tannie Sher. En toe kom ons achter is Tannie Share.
2: Ja, want die mense like maak sharing. Met die mekaar.
5: Ja.
2: Maar kom ons hoor in elk geval iets wat ek weet wat nie die mekaar gaan wees, is jou stem vanoggend. Hier is die eerste boodskap van Aina.
6: Môre, môre, ek is albei.
2: Ons het dan albei. Dan hierdie boodskap kom van Matilda.
6: Môre wil my en Ros.
5: Môre.
6: Vandag is my keuse die Ros special.
5: Haha.
6: Dit laat my net so terugdink toe my dogter klein was. Hierso so graad 7, graad 8, wat sy altyd so voor die spieël gestaan het en vir belief gesing het met haar borsel. Dit laat my so terugdink aan daardie jare. Ek wil met 'n geseënde dag hê Groete Tilla.
2: Geseënde dag vir jou ook. Ek onthou ook daai liedjie baie spesifiek, maar meer op pad terug huis toe van die Kaap af. As ons daar by Port Nolloth se kant kom, onthou ek nog die sterre en so as ek vir Believe so hoor, onthou ek daai
5: amazing hoe hierdie tipe liedjies het vir elke persoon herinnering. Daar's there's a memory connected to the song.
2: In turn amazing. Back time, my ooms huis in Parel.
5: Jy sien.
2: Ja. Dan van Chris.
7: 'N hartlike goeiemôre dames.
5: Môre.
7: Heerlike aand gehad. Die weer is heerlik vandag, daarom bietjie nie so winderig nie. Nee, kyk, mense kan nie anders as om te vra vir daai special nie. Hierdie tannie mag maar sing hoor. Ek sê definitief al twee asseblief, dan kan ons net hitte en lewe kry in ons siel en vasvat vir Vrydag wat kom. Julle moet 'n pragtige dag hê. Groete, Chris hier van Somerset.
2: Baie dankie Chris. Dan het ons hier 'n boodskap gekry van Helena.
8: Goeiemôre. Ja nee, vanoggend is beslis weer 'n Ros special.
5: Lekker. Yes.
8: Geseënde dag. Bye-bye.
2: Geseënde dag vir jou ook. En dan het ons 'n boodskap van Rikus gekry. Lyk my ons het nog nooit 'n boodskap gekry van Rikus nie.
5: So Rikus, welkom.
2: Hy sê al twee die Ros special asseblief. Dan het ons boodskap van Louise.
9: Goeiemôre. Ek hoop jy het 'n heerlike dag. Ek gaan definitief albei vandag. Bye.
2: En dan het ons 'n boodskap van Michelle wat sê goeiemôre, hoop dit gaan goed. Hierdie Woensdag is beslis 'n Rosha special. Albei asseblief. Mooi dag vir julle en warm bly. Mooi dag vir jou ook. En dan kom ons hoor. Oei, hier is van ons Mystery Mini af. Maar julle moet die volle twee boodskappe hoor. Dit is baie spesiaal.
10: Special. Forget number one, Rush special.
11: Ons staan soos letterlik by McDonald's net om hierdie voice note deur te kan kry vir julle.
2: Die data is bietjie op vir die maand, so
5: Dit is nie net 'n hulle probleem nie, dit is 'n Rush probleem ook. Want ek het letterlik vanoggend toe ek in my voertuig ry, net so voor ek in die toe ek nou wag dat die motor warm word, toe kyk ek soos hoekom kan ek nie social media browse nie? Wat gaan nie aan? En toe sien ek jou data is klaar. So ek sê ag, no problem, ek het 'n werksfoon. Hulle het die werksfoon. Data klaar. Ek sê hybel. This can't be happening this morning. Rarig.
2: Nee, ja, kyk hier, wanneer was dit? Ek het ook so rukkie terug te moes ek ook moes ek weer data gekoop het. And all that jazz, my yes, like it. Al wat ons kan sê is assistent Candice en Mallory, ons waardeer dat julle al die pad tot by McDonald's gery het om spesiaal vir ons 'n boodskap te stuur.
5: Yes.
2: Dit beteken verskriklik baie vir ons. Mm. And you know what? I'm not even going to make an announcement because we already know. It is what it is. Tannie Shur sê is hier vanoggend. Wat wil jy sê, Rachel?
5: Ek wil sê dat ek deel so specials uit. Ek gee vir jou twee songs vir die prys van een. Jy moet net begin betaal vir die song.
2: Ja.
5: Dis R80.
2: Julle vra die hele tyd vir Rochelle specials. Maar julle gee niks vir haar nie.
5: Ja, waar is die geldjie? Waar is die bydra? Jy weet, as jy na 'n spesifieke instansie toe gaan en jy sê, kan ek asseblief 'n special kry, dan moet jy geldjie gee vir dit. Nou vir die Rush special, twee songs vir die prys van een. Dis 'n wen-wen op hierdie Woensdag.
2: Dis kom Rush nie data het nie, want julle betaal nie vir die special nie.
5: Oh, we're now need to back my jam, Gray.
2: And that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Are we kicking off with your first Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning? It is Tannie Shay met If We Could Turn Back Time.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.

0: It's One Republic with Runaway, and before that, Lack a Jam of Outcast with Hey. You're tuned in to 93.6 FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die waarnemende polisieminister sê die werk van die Modlanga-kommissie help met polisieaanspreeklikheid. Die DA is bekommerd oor 3000 operasies wat by die Charlotte Maclaike Hospitaal gekanselleer is en sokker. Arsenal beëindig 22 jaar lange wag vir die Premier Liga titel. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die waarnemende minister van polisie Feroz Kakalia sê die Modlanga ondersoekkommissie se werk ondersteun pogings om aanspreeklikheid in polisieering te versterk. Die kommissie ondersoek misdadigheid, politieke inmengery en korrupsie in die strafregstelsel. Dit volg na beweringe deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi in Julie 2025. Kakalia sê die meeste van die onlangse hegtenisnemings en strafregtelike klagtes teen senior polisiebeamptes spruit voort uit ondersoeke wat voor die Modlanga kommissie begin het.
3: South African Police Service has established a dedicated task team to investigate referrals arising out of the Modlanga Commission, and this task team is making progress. Arrests will continue, as we recently saw with Brown Mokgosi. While we wait for the final recommendations of the Modlanga Commission, we will be taking action to implement systemic reforms on an ongoing basis.
0: Die MK-party se leier Jacob Zuma het Nhlumalo Ndlela se lidmaatskap opgeskort hangende die uitslag van 'n interne ondersoek. Hy is as die party se nasionale woordvoerder verwyder na beskuldigings dat hy die MK-party verkeerd voorgestel het by die bekendstelling van hulle nuwe leierskapinstituut. Ndlela word beskuldig van wangedrag dat hy tweespalt saai en die party in onguns bring. Hy is verbied om die MK-party in enige hoedanigheid te verteenwoordig en moet alle party eiendom soos skootrekenaars, dokumente, toegang en lidmaatskapskaarte teruggee. Die DA in Gauteng sê meer as 3000 operasies is 13 Januarie verlede jaar by die Charlotte Maclaike Akademiese Hospitaal in Johannesburg kanselleer. Volgens die party is 1 uit elke 4 geskeduleerde operasies afgelas, wat pasiënte met lang vertragings en groeiende agterstande laat. Jack Bloem van die DA sê ortopediese dienste het die grootste agterstand met meer as 1000 pasiënte wat tot 18 maande wag, terwyl byna 500 kinders ook steeds op die waglys is.
4: The DA is calling for the Gauteng Health Department to treat this as a health emergency. People are suffering with so many operations cancelled. Some of them may wait more than a year for their operations and then it's cancelled and they have to wait all over again. What we really need is for critical vacancies to be speedily filled to fix the equipment shortages.
0: In internasionale nuus, minstens 19 mense, waaronder 4 vroue en 3 kinders, is dood in Israëlse lugaanvalle in Libanon. Dit volg minder as 'n week nadat 'n skietstilstand ooreenkoms wat Amerika tussen Israël en Libanon bewerkstellig het, met 45 dae verleng is. Israëlse weermag sê hy het die afgelope 2 dae meer as 25 persele van die Iran-ondersteunde Shia Islamitiese groep Hezbollah se infrastruktuur in die suide van Libanon geteiken. Meer as 3000 mense is in Libanon dood, sedert gevegte tussen Israël en Hezbollah op 2 Maart ervat het. In sokkernuus, Arsenal is vir die eerste keer in 22 jaar as Premier League kampioen gekroon. Die Gunners se lang wag vir die titel is beëindig toe Manchester City gisteraan met 1-1 gelyk op gespeel het teen Bournemouth wat hulle 2 punte agter die span van Mike Arteta gelaat het. Arsenal se sukses volg nadat hulle vir 3 agtereenvolgende seisoene tweede geëindig het. Arteta word hiermeer die eerste gewese Premier Liga speler wat as afrigter die trofee kan lig. Die oorhandiging van die trofee vind Sondag plaas na laaste wedstryd van die seisoene teen Crystal Palace. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen 16 rand 72 sent teen die dollar, 19 rand 39 sent teen die euro en 22 rand 39 sent teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,614. Die prys van goud is $4,461.85 per fyn ons en die prys van Brent-olie $107.31 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die waarnemende polisieminister sê die werk van die Matlange kommissie help met die polisie aanspreeklikheid. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan redelik mooi weer wees. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 23 grade bereik, Grabouw 21, Kaapstad 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnuy van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is so 7 minute na 8, kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Broadlands Road op die hoek van Broadlands en Broadway Boulevard is daar baie stadige bewegende verkeer. Daar is een of ander redelike vertraging in daardie area. Ek neem aan dit is moontlik verkeersligte wat buite werking is. Dan op Main straat in Strand is daar baie stadige bewegende verkeer, as ook stadige bewegende verkeer verby De Velde en die Mall Triangle op Broadway Boulevard. Op die N2 inkomend vanaf Mall Motor City tot by Victoria straat is daar stadige bewegende verkeer en uitgaande op die N2 vanaf Asla Park tot en met Victoria straat is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op die M9 of Main Road verby die Cherrywood Gardens area as ook The Vines is daar ewige verkeer vertragings. Ek is nie heeltemal seker wat is daar aan die gang nie, maar ek kan sien daar is redelike verkeer op eenhoping daar aan die gang. Dan buiten die Helderberg area op die N2 uitgaande in die oostelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na se Laurie's afrit. Die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande in die westelike richting is daar flooding op die N1 ingaande net na die ou N1 straat, dus die R101. Die linkerbaan is gesluit. Op die N2 uitgaande in die oostelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Borchard's Quarry. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m., only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: It's 8 minutes past 8 o'clock, and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Wilnay.
5: And I guess Rochelle.
0: And we have some lucky things coming your way this hour. Well, first of all, great music, but then also today is World Bee Day. Happy Bzz Day.
5: B-Day.
0: Ja, so ons gaan 'n bietjie gesels met die Cape Honey Bee Conservancy. Ons praat vanoggend met Lawrence Creer oor die Cape Honey Bee. It's going to be an exciting chat. I spoke to him last year, so it's going to be really good to find out a little bit more this year. But let's officially get into the music with some Dua Lipa. It's Houdini.

0: Ending off the show on a very positive note with that one. It's Owl City and Aloe Black. It's Verge wrapping up my time with you here on Office Hours for this morning. But don't worry, Christy Hansen's here for your daily date. Hello, Christy.
1: Hi, gaan met jou, Marlies.
0: Goed, dank je. Ik zie niet een beetje daar gedanst op die liedje.
1: Ik hou van dit.
0: Ja, oké. Ik leer een beetje meer van Christy ken.
1: Jij hebt niet gedanst op hem, want jij is nog de volgende eet na gestrandse uiteet op je verjaardag.
0: Oh, ons het zo lekker geëet. Een beetje steak gaan eet.
1: Ah, lekker.
0: Wat niet, dit gebeurt niet dik. Wils nie, so ek het, I made the most of it.
1: Deesdae is het skaapvleis, ek eet nie meer baie skaapie, is net te duur.
0: Dis waar, nee. Ja, ja. Nee, maar ons het een steak en somme pudding ook. Oh, nee. Lekker bederf.
1: Dis te veel. Hou op, maak jy my nou lus om te gaan uit eet.
0: Nee, dit was rarig lekker geweest, maar nou is ons weer terug met wonderlijke weer op hierdie woensdag, so ek kyk uit naar Daily Date. Wat verwag ons?
1: Woensdag is boekedag, ons gesels met Jodine Joubert, eienaar van Sunset Books, weer twee gasten vandag, Tanya O'Connor. Sy is, gaan ons bykie vertel oor die strandstories en staaltjies komitee, wat sy op is en wat hulle doen, en dan het ons Rita Skooman, high performance coach, facilitator and dream workshop. Dis wat sy droom, werkswinkels, wat sy ontleed drome en sê vir jou, wat beteken hierdie droom vir jou?
0: Oh, okay.
1: Ek droom ons in sulke opvolg.
0: Droom eindig vandag. Serie, sy episode.
1: Ja, hy eindig vanoggend en dan morgen gaan ek aan met dieselfde droom. Maar hy gaan net verder, jy weet. En dan, dis soos 'n boek.
0: Hoopelik is dit goeie drome en nie soos nachtmerries nie, anders is jy net in 'n horror show elke aand.
1: Sy wil nie vir my sê nie. Maar ek weet nie, ek dink dis horrors wat ek droom. Ek onthou nie altyd alles wat ek droom nie.
0: Ek ook nie.
1: Maar ja, so sy is hier.
0: Interessant, okay.
1: Sy is hier. En dan kwart oor 1 is het DSND Stella Kok, skakelbeamte van die strandnaaste diens Live Well, Live Smart.
0: Wonderlik, 'n lekker woensdag wat voorlê op Daily Date, so maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. En as jy iets leer oor jou drome, ek sing uit, môre met jou bietjie meer vir my vertel.
1: Okay, maar dan ook nou, wat, ek gaan maar eers van die lig af vra, wat beteken hierdie drome net, is dit goed, wat ek kan sê op die lig.
0: Seker veiliger so, dis reg, Christy, geniet dit, dan sing ek jou môre.
1: Dankie, jou môre.
0: Bly ingeskakel op jou Daily Date, al die pad tot en met 3 uur toe, en natuurlik kan jy deel wees van die gesprek op die WhatsApp lyn 021-100-6936. That wraps up my time with you for Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. It's been a pleasure and I'll see you again tomorrow morning 9 a.m. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Action SA verwerp die departement van gesondheid se poging om die belangrikheid van die konstitusionele hof se baanbrekers uitspraak oor die wet op nasionale gesondheidsversekering te onderspeel. Artikel 36 tot 40 is ongrondwetlik verklaar. Woordvoerder Gosi Letlape sê die departement beweer die uitspraak hou nie verband met die nasionale gesondheidsversekering nie. Hy sê die departement het self aangevoer, die skema is 'n kernpilaar in die instelling van die wet.
3: Action SA urges the Department of Health to be truthful to South Africans about the status of NHI in view of the decision of the Constitutional Court. By their own admission, answering affidavits to the Constitutional Court, this section 36 to 40 were a central pillar of implementation of National Health Insurance. As such, we ask that the National Health Insurance Act be sent back to Parliament for review.
2: Nehawu sê intussen, die uitspraak is nog 'n terugslag vir die stryd om voldoende en toeganklike gesondheidsorg. Luazi Kolonzi van die vakbond sê, die uitspraak versterk die koalisie van groot kapitaal in hulle pogings om die instel van internasionale gesondheidsdekking te laat ontspoor.
4: It is not a coincidence that the litigants in this case form part of the very same grouping that is attacking the national health insurance at various levels of our judiciary. This is a consolidated front of big capital that will do anything to prevent our people from gaining access to adequate universal healthcare coverage.
2: Die MK-party se eerste adjunkpresident en parlementêre leier, John Klopé, is een van drie partylede wat op die parlement se ambtsklagkomitee van 31 lede aangewys is. Die ander twee is die hoofsweep Mabato Makwena Zondi en Kanyasile Litchfield Tshabalala. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa sy ambtseed verbreek het met die beweerde verswyging van die inbraak op sy plaas Palapala in Limpopo. Die party sê hy het volle vertroue dat die drie lede die party se belange met integriteit en goeie oordeel sal verteenwoordig. Die George Munisipaliteit in die Weskaap vra inwoners om deel te neem aan 'n opname oor die uitwerking van die onlangse stormweer op strande, duine en kuseiendomme. Die munisipaliteit se woordvoerder, Tobeko Mangwanyenye, het inwoners aangemoedig om verslag te doen oor dit wat hulle tydens of na die storm waargeneem het. Dit sluit in erosie, oorstromings, manier waarop branders breek en skade aan kus en nabygeleë eiendomme.
5: Hierdie opname is vir inligtingsinsameling en assesseringsdoeleindes. Dit help ons om die omvang en erns van die impakte langs die kus te verstaan. Dit vorm nie versoek vir munisipale ingryping nie. Kuserosie en stormimpakte vorm deel van natuurlike kusprosesse en enige reaksies word deur toepaslike wetlike en beleidsraamwerke gelei.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,151. Die prys van goud is $4,481.86 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $106.16 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Action SA betwis die gesondheidsdepartement se standpunt dat die konstitusionele hof uitspraak nie betrekking het op die nasionale gesondheidsversekering nie. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat is die nuutste temperature en voorspelling vir môre? Winde van so 10 km per uur word voorspel vir môre. 'n Gedeeltelik bewolkte dag met Kaapstad minimum 16, maksimum 19 grade. In Stellenbosch 13-19, in Grabouw 12 die minimum, maksimum 22 grade en in die Helderberge minimum van 14 met 'n maksimum van 20. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: And your daily date with me, Christy, made possible by Chery, Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs, and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Middag sê 5 minute na 12. Ons is by Woensdag die 20ste Mei, 2/3 van Mei ook daarmee heen, ne? Hoop jy 'n heerlike Woensdag gehad, klein Saterdag, dis wat het is. Ons is besig tussen nou en 3 uur, ons gesels met Eugene Newberry, eienaar van Sunset Books, en net hierna, so 11:45 se kant, twee gaste saamgebring, Tanya O'Connor en ook Rita Skooman, en dan is het so 12:45 tyd gebruiklik op 'n Woensdag vir DSND, die strandnaaste diens, die Stella Kok skakelbeampte, het ook 'n gast saamgebring, Valencia Shin, en dit is ons program Live Well, Live Smart, 12:45 op Helderberg FM. En soos gebruiklik, het ons natuurlik lekker muziek tussen, en ons begin met die ene van Sisters, Sisters, I Don't Feel Like Dancing, Well I Do.

0: Ou bekende Natasha Bedingfield op Helderberg FM met Unwritten. Het is kwart oor 12 en soos ek gesê het, is Judine Joubert, die eienaar van Sunset Books in die ateljee. Gaan het goed, Judine?
1: Ja, dankie Christie. Altyd lekker om hier te wees op Boekedag.
0: Boekedag, internationale Boekedag elke woensdag.
1: So het Donald Trump nou al die papiere afgeteken wat het nou internationale Boekedag maak elke week.
0: Het het geteken, maar ek het nog net nie ontvang nie.
1: Ah, seker nie
0: gaan die straat. Nee, ek dink die straat van Hormuz, daar waar hulle die al die skepe keer.
1: Ah, is op een skip daar.
0: Is op een skip, ja. So okay. Nou watter tyd die ding hier gaan aankom, weet ons nou nie. Ons sal nou moet kyk en wacht vir die ene. En ek het dit geweet, dit is seker die enigste ding wat 52 weke van die jaar internationaal is. Nee,
1: absoluut.
0: As het elke woensdag internationale
1: boekedag hier by Helderberg FM.
0: Exactly. Maar anyway, jy sal ook ou bekende hier by ons, Judine, meer as 'n jaar al wat jy is, dalk al 2 jaar, maar vandag praat ons so bykie oor jylle skryfproject. Deel bykie inlichting oor die strand, stories en staalkies, bundel en waar die idee vandaan gekom het.
1: Dankie Christie, so ons het so eenmaal 'n maand daar by Sunset Books 'n praatjie oor die geskiedenis van die strand, na aanleiding van Dani Pienaar se boek The History of Strand. Ons sit dan ou foto's op die skerm waar ons kyk hoe die strand so 150 jaar gelede gelyk het of even meer en hoe dit nou lyk en wat nou daar staan.
0: Ja.
1: En dat soveel plaaslike inwoners ingewandel en stories begin vertel. Ek onthou van 'n oomie wat al 85 jaar lank in Somerset West woon en vertel het hoe hulle van die jetty afgeruid het met hulle fietse en al die kattekwaad wat hulle as kinders in die strand aangevang het.
0: Ja.
1: En ek het besef daar is soveel geskiedenis en stories wat mense het en ek dink storytelling as an art is busy dying out.
0: Ja, ja.
1: En ons het gewonder hoe kan ons dan hierdie stories vasvang iewers om het behoue te hou vir die volgende geslagte.
0: Ja.
1: Omdat storytelling half bykie a dying art is. So ons het 'n wonderlike collaboration hier so met hierdie awesome rowende dame hier langs my, Tanya O'Connor en Anita van Anita Stander van Quartz Uitgewers. En ons het besluit, ons gaan nou 'n bundel uitbring wat ons noem die strandstories en staaltjies, wat so maar net so oulike compilation van allerhande goeders is, tussen poësie en stories en verhale en fiksie en geskiedenis.
0: Ach, nice. Dit is, ek denk het mens, baie mense gaan nostalgies, vir al die ouwe mense wat al jare hier bly, nee, sal nostalgies begin raak as nou al hierdie dinge sien en hoor hoe dit gelyk het daai tyd en wat was dalk op die plek waar hulle huis nou staan, daai type van ding.
1: Verseker, ja. Verseker.
0: Maar jy het nou so gesê, Tanya O'Connor is ook hier, Tanya is plaaslike inwoner, skrywer van baie boeke, kunstenaar en ook deel van die strand, stories en staaltjies komitee. Tanya, welkom weer eens.
2: Hai, dankie.
0: Ja, jy is ook glad nie 'n vreemdeling hier nie, nou so gereeld hier soos Nee, maar vertel ons 'n bietjie vir die mense wat waarmee hou jy jouself besig? Jou verbintenis met Sunset Books?
2: My verbintenis met Sunset Books, ek is al deur van die meubels, omdat dit so 'n lekker plek is om te sit en te skryf daar.
0: Ja.
2: Daar is 'n vreeslike goeie atmosfeer en jy voel dadelik thuis as jy daar instap.
0: Is dit waar jy jou nuwe boek geskryf het?
2: Ek het deel van die nuwe boek daar geskryf.
0: Die titel
2: en
0: van
2: die
0: boek.
2: Nuwe boek se titel is, ek ken nou nie, ek het jou mos gevra daarna,
0: ja.
2: En toe het ons besluit op die gepaste woord bleep, so die ja. Boek se naam is Ach Bleep Tanya.
0: Ja, Ach Bleep Tanya, die bleep, kan jy maar dink waar oor
2: staan. Natuurlik, en dit is nie eintlik so uitgedink om enige rede nie, my kind se peetma, en ek het 'n vreselike goeie verhouding. Sy sal my bel en ek sal haar bel of ons haar WhatsApp stuur en sê, kan jy praat? En dan sal haar antwoord terugkom, wat het ek nodig? Grandpa, sigarette vir Urbanol. En dit was so gesprek toe ek met haar deel van my hoeveelste spoedboete en toe sê sy nou, ach, bleep Tanya. En toe sê sy vir my, hoekom noem jy nie dit jou boek nie? Toe sê ek ja, toe sê sy regtig, sê ek ja regtig. So, ach, bleep Tanya het as gevolg van dit begin en ach, bleep Tanya is om jou eie bleep oomblik te erken en te omarm en daarmee verlief te neem en het te aanvaar en te sê, dit is oké om te bleep nou en dan, om op te bleep nou en dan, is oké.
0: Ek het nog het kom van die fliek van my bleep Marlies.
2: Nee, dit was regtig, toe sy vir my sê, ach bleep dan. Ach.
0: Toe weet jy, dis die boek.
2: So alle erken vergunning aan Sunshine wat dit gesê het, en die boek is ook in haar opgedra, omdat sy die titel vir my gegee het.
0: Nou, waarom denk jy is dit belangrik dat mense hulle herinneringe en verhale oor die strand met mense deel, en vertel een bietjie meer oor die skryfprojek?
2: Die skryfprojek is 'n baie gemaklike projek, dit is 'n gemeenskapskryfprojek, dit is om mense jy hoef nie 'n literêre wonderkind te wees om te skryf nie, maar jy het 'n storie en jou storie moet jy vertel soos jy dit wil vertel, nie soos iemand vir jou sê moenie 'n punt en 'n komma daar sit nie, maar soos jy dit wil vertel. Dit moet vir jou lekker wees om dit te vertel en dat jy kan weet ek het bygedra tot iets wat onthou sal word.
0: Wat sê die reaksie op hierdie projek?
2: Wel, daar is ongeveer 30 plus inskrywings ontvang.
0: Wow.
2: En die meeste van hulle is aanvaar en elkeen het so 'n oorspronklike titel en daar is stories wat uitgedink is en wat ek gaan nie sê van hulle is uitgedink, een storie gaan oor 'n meermin.
0: Ja.
2: Wat in swem van die see af.
0: Ook hou daarvan.
2: Dis 'n baie met sy klere aan.
0: O, okay.
2: En dan is daar ook stories van die mense wat loop op die strand en waar hulle gaan slaap vandag, vannag. En hoe gaan jy voel as jy 'n plek moet soek om te slaap in die nag? En daar's meer as een kant aan dit.
0: Ja.
2: Vir mense om oor te dink.
0: Okay, wanneer kan mens die finale produk verwag?
2: Weet jy, ek voorsien so einde Junie, ek mag dalk onder korreksie praat, maar ek voorsien einde Junie sal dit reg wees, sal dit beskikbaar wees. Ons werk hard om te lees en te besluit.
0: Fantasties, dit moet seker lekker wees om deur al daai te gaan, nê. Nee.
2: Dis baie lekker want jy sien dinge op ander maniere.
0: Ja.
2: Soos 'n vrou het geswat in 'n tuis is uitgeskryf wat sy sien deur haar venster en dit was so interessant.
0: Wow.
2: En Annie een het geskryf oor die katte van die strand. En dit was baie goed hoe jy 'n storie van 'n kat ervaar, waar die kat oral loop en wat die kat alles sien.
0: Ja, die kat kom weer.
2: Die kat kom weer.
0: Judien, maar julle is ook altyd bedrywig daar by Sunset Books. Deel so 'n bietjie inligting oor alles wat julle aan die gange daar die week wat voor lê.
1: Soos ouder gewoonte is donderdag pensionarisdag daar by Sunset Books, so almal 60 plus kan 'n snykie koek en 'n wonderlike cappuccino kry vir slegs R65. Dan het ons kuns of doodling in die oggend van 10 tot 12, ons breiklub Christie, waar jy nou jou blokkies heen gaan bring môre, daai sak vol blokkies wat jy gebrei het, gaan jy bring vir ons 1:30 môre middag, nê? Nee?
0: 1:30.
1: 1:30 môre. Of dan nou nie. En dan in die middag later met ons bingo, boek bingo vir die afgetredes. Dit is 2:30. Kom probeer jou luck om 'n wonderlike leespryse te wen. Want Christie laat ons altyd in die steek met die breiklub. Dan het ons Saterdag 'n vol program. Ons het die ADHD workshop vir ouers van kinders met ADHD. Leila Valletich gaan 'n bietjie kom praat oor hoe dit families impact. Ons gaan elke maand 'n praatjie hê oor hierdie is amper soos 'n support group forum. Dan het ons vir Steven McGowan Saterdagmiddag 2:00. Dis daai wonderlike boek, 6 Years with Al-Qaeda. Hy was die gevangene wat 6 jaar lank gevangene gehou is deur die Al-Qaeda groep.
0: Was hy nie verlede week of die week voor dit hier?
1: So 'n paar weke gelede was hy hier. So asseblief, ons het bitter min spasie oor vir daai en as enige iemand wil bespreek, asseblief RSVP. So Google maar net vir Sunset Books en stuur vir ons 'n WhatsAppie.
0: Jy gaan moeg wees.
1: Ek is al reeds moeg net om met alles te sê.
0: Sien, dis waarom ek kan uitkom. Jy maak my moeg van alles wat jy gebruik
1: het. Ek knie het gepyn, so ek kon nie loop nie.
0: Nee, dit was nie.
1: Wie sou hondie huiswerk opgeëet het?
0: Ek gaan hierdie week probeer wat nou kom. Koffie en van daai wortel.
1: En blokkies bring, dankie.
0: Maar dit gaan te swaar wees om te dra al die pad. Kan ons net met al daai klomp blokkies wat ek al gebrei het vir jou en te stap nie. Ek sal 'n kar nodig hê daarvoor. Judien, bly net waar jy is. Ons gaan verder gesels met jou net hierna saam met Rita Skuman ook. Tanya, baie dankie vir die inloer.
2: Plezier.
0: En baie sterkte met jou boek en al die dinge waarmee jy is besig is vorentoe.
2: Een van die dae vir jou kom lees, voorlees daai.
0: Ek hoop jy ras baie bleeps.
2: Nee, so hier en daar.
0: Baie dankie, goed gaan met jou ook, Tanya.
2: Dankie. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is HeldebergFM 93.6.

0: Ed Sheeran met Sapphire op Helderberg FM. 27 minute na 12, dis die tyd. Ons is besig met Eugene Joubert, is boekedag, Sunset Books die eienaar, en sy het 'n nuwe gas, hier's nog 'n gas wat sy saamgebring, sy gaan nou met haar gesels. Maar Eugene, miskien, ons gaan iets weggee ook mos net nou, nee. So luisteraars moet ingeskakel bly daarvoor.
1: Asseblief, ja, almal kan mooi luister. Okay,
0: bly ingeskakel. My trokke by vroulike entrepreneurs, hoe so?
1: Christie, so om 'n vroulike entrepreneur te wees, ek dink is 'n double whammy van challenges. Ek was lank in die korporatiewe wêreld waar jy soveel departemente het wat jou help en ondersteun, mense wat vir jou werk. Skielik werk jy vir jouself en jy het nie daai support structures rondom jou nie. Ek is redelik betrokke by 'n vroulike entrepreneursgroep Moms Biz Network. Dis nie net vir ma's nie, maar vir alle vroulike entrepreneurs. En wat hulle so spesiaal maak, Ewe skielik het jy 'n tribe vrouens rondom jou, wat jou help met al die challenges en frustrasies wat jy het. Dis nie noodwendig net, sal ek sê, 'n sales conference waar jy jou besigheid kan bemark nie, maar ook 'n plekkie waar jy kan advies kry van specialiste in verskeie velde. Jy kan suppliers van produkte en dienste werf. Ons doen so 'n bietjie van 'n mini-werkswinkel in elke maand se vergadering waar ons kyk na challenges wat vrouens in hulle besighede ondervind en ons help mekaar dan met antwoorde. You know, wat is sosiale media platforms werk vir jou die beste, wat se strategieë werk vir jou die beste. En soms is dit net 'n drukkie en 'n bemoedigende, vriendelike glimlag, soos van hierdie dame Rita hier langs my, wat al baie drukkies moes uitdeel aan my, as 'n vroulike entrepreneur, net om my aan die gang te hou, want kyk, dit is 'n long, stressful journey.
0: Is dan net sekere besighede, weet net groot besighede, net met maak dit saak hoe groot of hoe klein jou besigheid is?
1: Glad nie, so Moms Biz Network cater vir vrouens van alle levels, so whether jy 'n side hustle het wat koek by die huis bak op naweke of naals doen op 'n Sondag uit jou motorhuis uit of jy 'n groot besigheid met 100 employees het, dit maak nie saak wat se level jy op is nie. Dit is vir alle vroulike entrepreneurs. Ongelukkig Christie, tensy jy 'n rokkie en skoene, hakskoene gaan aantrek, kan jy nie kom nie.
0: Dis een van die tye wat ek wel los is daai tyd.
1: Op 'n Vrydag skielik?
0: Ja.
1: Skielik.
0: Nee, hoe laat is dit?
1: So trek dan nou maar jou rokkie aan op die, trek maar jou rokkie aan op die 29ste in die hakskoentjies en dan kom join jy ons.
0: Ok, vertel ons so 'n bietjie, wat is julle volgende Moms Biz geleentheid en wat kan die dames op die dag verwag?
1: So dis op die 29ste Mei, ons het nou, ek dink, nog net 3 of 4 sitplekke oor, dit is amper vol bespreek, so as enige iemand nog wil join, dis van 10 tot 12:30, weens Google net vir Sunset Books, kry ons WhatsApp nommer en stuur vir ons 'n WhatsApp, ons stuur al die inligting.
0: Dan het ons vir Rita Skooman ook hier, high performance coach, facilitator, dream workshopper. Sy het al hierdie droomwerkswinkels wat sy aanbied. Rita, welkom ook weer eens hier by ons by Helderberg FM.
2: Hallo Christie, hoe gaan dit?
0: Nee, lekker. Ek het nog niks gedroom hier tussen nie. Kyk, ek droom ons so in opvol.
2: Dit moet daai CBD olie wees wat jou...
0: Episodes. Ja, dit alles, ek dink dit is dit.
2: Dit moet dit.
0: Hulle sê alhoewel jy mens droom eintlik lekker met daai goed.
2: Is dit?
0: Ja, maar ek...
2: Op 'n ander vlak.
0: Miskien op 'n ander vlak. Maar ek het geen droom om vir jou te gee vandag wat jy vir my moet help nie.
2: So die

0: ons, ek werk nie met hard core skills nie, ek werk met soft core skills,
1: ja.
0: Waarvan emotionele intelligentie een gedeelte daarvan is.
1: Okay.
0: En een gedeelte daarvan is, kan ek my blind spot sien? Kan ek okay wees met my blind spots? My shadow? My alles wat ek is? En die goed affecteer my decision making, my alles in my leadership proces, waar ek ook al mag wees. En aan die sagter kant gebruik ek drome as 'n tool om die blind spots oop te maak.
1: Hmm.
0: Die shadow. Hy is baie effectief daarvoor.
1: So die blind spot kom eintlik uit die drome uit? Kom het voor?
0: Hy verseker kan hy baie duidelik uit die drome uitkom.
1: Okay. Nou, jy werk met drome, soos jy gesê het, dit is baie interessant, maar hoekom is dit so nodig om betekenis achter die drome te probeer verstaan? Want, weet jy nou dat jy die blind spot bijvoorbeeld sal kan kry?
0: So sien? Nou weet jy, as jy jou blind spot sien, nou kan jy verstaan wat is dit wat binnen in jou aangaan, hoekom jy sekere goed doen soos wat jy dit wel doen. En, okay. hy maak hom oop, dit werk net, dit is net 'n tool wat wonderlik werk om te help, want ons is geneig om nie daar, ons het 'n menslike resistance.
1: Ons skram weg daarvan.
0: Om die blind spots te sien,
1: ja.
0: Om die shadow te sien.
1: Ja.
0: En die droom help net op 'n baie natuurlike manier om daai goed raak te sien.
1: Jy sien, my blind spot was nou weg die afgelope week. So, daar was nie een gewees
0: nie. Daar was nie een gewees nie.
1: Okay.
0: Jy die speelkie afgehaal.
1: jy gaan elke maand, maak jy draai by Sunset Books verhoog, ja. Met jou werkswinkel. Mm. Nou, gee ons bykie meer inligting daarover. Wat kan mens verwag by die werkswinkel?
0: So, wat ek gaan doen die 30ste Mei is, 2:00 PM by Sunset Books, ek gaan vir jou die 3 basiese beginsels gee van hoe jy kan begin om jou eie drome te analyseer en te interpret.
1: Okay.
0: En want daar is 3 basiese beginsels.
1: Maar dis nou nie te sê as die mense wat nou die werkswinkel bywoon gaan nou klaar hulle drome kan uitlê en alles nie, maar jy gaan daarom al die begin so, van dit het.
0: As jy nou die eerste keer op 'n bicycle klim, kan jy omry?
1: Nee.
0: Okay,
1: so jy antwoord my vraag, jy antwoord my heeltemal. En daarna kan hulle natuurlik privaat by jou draai maak.
0: Nee. Dan kan ons verder gesels, as daar een need is vir verdere ontwikkeling van dit, dan is dit so. Dan kan ek jou nou leer om die bicycle te ry.
1: Rita, waar kan mense vir jou in die hande kry as hulle belangstel om privaat met jou te gesels?
0: Ek het 'n website, ritaskoeman.co.za, en jy kan suiwer net daarop gaan, daar is 'n WhatsApp tool op die website, jy kan my daardeur kontak.
1: Fantasties. Judine, jy gaan ook vir ons ietsie weggee, het ons net nou gesê.
2: Ja, verseker, vir vandag maak ek het bietjie ooper vir enige iemand wat nou geluister het. Ons gee 250 randse Sunset Books voucher vir die gelukkige luisteraar wat reg gaan antwoord. Hulle kan dit gebruik natuurlik vir die Moms Biz Network meeting op die 29ste, hulle kan dit gebruik vir Rita Skooman se werkswinkel, hulle kan kom koffie en koek eet, daai slimming wortelkoek wat ons altyd so van praat en al die wortels en jy gaan slanker daar uitstap. En die vraag is, by watse onafhanklike boekwinkel in die strand gaan Rita Skooman se droomwerkswinkel wees op die 30ste Mei? Wat is die onafhanklike boekwinkel se naam? WhatsApp jou antwoord na
1: 021 100 6936, en ons gaan later vir jou sê as jy dan die wenner is daarvan, 'n R250 se voucher, 'n koopbewys daar by Sunset Books. Rita, baie dankie vir die inkom weer en sterkte vorentoe.
0: Dankie Christie.
1: Praat weer, as ek weer droom, dan bel ek vir jou.
0: Is reg, lekker slaapies.
1: Dankie. Baie dankie. En Judine, dankie, ons sien weer vir jou volgende week, boekedag.
2: Volgende week weer.
1: Woensdag, volgende
2: dankie.
1: Week. Cheers.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Oasis met Wonderwall op Helderberg FM. Ons is by amperkies kwart oor 1 en soos beloof het ons vir Estelle Lecoq, skakelbeamte van DSND in die ateljee Live Well, Live Smart. Estelle, goeiemiddag, baie welkom.
1: Goeiemiddag Christie, is altyd lekker hier by jou.
0: Lekker om jou op te hê en jy het vandag vir Valencia Schoen saamgebring, maatskaplike werker en eenheidsbestuurder by Amethyst. Valencia, goeiemiddag en welkom aan jou ook hier by Helderberg FM.
2: Goeiemiddag, baie dankie.
0: Jou eerste lekker. Keer hier by ons, nee.
2: Baie daar dankie. Sy.
0: Wonderlik. Nou, net vir die wat nie weet nie, DSND is 'n gevestigde maatskappy wat 3 aftreeorde insluit, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas, en die fokus is op 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors, as ook kwaliteitsversorging van verswakte ouer persone. En u stel gaan gesels met Valencia, en dit gaan oor vandag die slaggate van sinvol ouer word, en dit is 'n interessante onderwerp, denk ek, hierdie om oor te gesels, Estelle.
1: Dit is, goeiemiddag luisteraars, Valencia, baie welkom van my kant. Ja, soos Christie gesê het, vandag gesels ons oor die lewensreis en spesifiek die laaste stuk van die reis, naamlik die ouderdom. Wanneer ons hierdie reis met sy pieke en valleie aanpak, bring dit ook uitdagings en geleenthede. Soms is dit afdraand met 'n mooi uitsig, maar ook met slaggate. Valencia, hoe kan ons hierdie reis steeds die moeite werd maak?
2: Goeiemiddag Estelle. En ook luisteraars, dit is 'n voorreg om hier te wees. Elkeen se reis lyk anders en soms voel dit asof mens net afdraand stap. Toch glo ek dat die laaste gedeelte van die reis steeds kosbaar is, vol geleenthede om te groei, te leer en vreugde te vind.
1: Volgens die internasionale Eden Alternative filosofie is die ouderdom nie net 'n wagkamer vir die einde van die reis nie, nee, maar 'n fase van groei en wysheid. Toch word daar verwys na die 3 pla en slaggate wat die reis moeilik maak. Dit is eensaamheid, hulpeloosheid en verveeldheid. Valencia, kan jy vir ons meer vertel?
2: Buiten al die uitdagings wat ouer word meebring, moet ons bedag wees op hierdie slaggate. Eensaamheid voel soos 'n lang, stil stuk pad sonder reisgenote. Die teenvoeter is kameraadskap en die gevoel om te behoort. By DSND word 'n gemeenskap geskep waar familie, vriende en mede-inwoners deel van jou reis bly. Groepsaktiwiteite soos koor, Bybelstudie, oefeninge en lyndans, as ook kleiner handwerk en breigroepies, bring mense saam. Hulpeloosheid, die tweede slaggat, is soos 'n steil opdraand wat jy nie alleen kan klim nie. Inwoners word aangemoedig om so onafhanklik moontlik voor so lank as moontlik te bly. Hulle word egter aangemoedig om hulp na behoefte te aanvaar en ook te gee. Met die lewering van tuissorg en noodklokkies is hulp en ondersteuning altyd beskikbaar. Eenhede is met 'n interkom toegerus wat inwoners met die versorgingseenheid verbind en waarmee hulp 24 uur per dag ontbied kan word. Inwoners verleen ook hulp aan mekaar deur byvoorbeeld saamrygeleenthede dorp toe of deur tuis- en hospitaalbesoeke tydens siekte of ongesteldheid.
1: Valencia, vertel ons meer van die derde slaggat, naamlik verveeldheid.
2: Verveeldheid is die plat, eentonige stuk pad waar niks niets of interessants gebeur nie. By die 3 DSND aftreeoorde word 'n bejaarde gesentreerde gemeenskap geskep waar inwoners 'n sinvolle lewe kan lei. Hulle daaglikse lewe word ingekleur met 'n verskeidenheid aktiwiteite, van dramaopvoerings en modeparade tot markdae en stokperdjie uitstallings. Optredes deur gaskunstenaars, musikante en kore is baie gewild. Inwoners ontdek nuwe talente, deel hulle kreatiwiteit en hou die reis interessant. Deelname aan hierdie aktiwiteite is natuurlik vrywillig en word alles moontlik ingespan om die lewe interessant te maak.
1: Valencia, dit klink vir my na 'n pad vol nuwe ervaring, selfs al is dit die laaste deel van die reis. Hoe kan luisteraars wat dalk self ouer word of familie het wat ouer word, hierdie gedagtes toepas?
2: Myns en siens lê die oplossing daarin om jou reis opwindend te hou. Begin 'n nuwe stokperdjie. Leer 'n vreemde taal aan, of stof die ou blokkies raaisels wat jy toe nooit voltooi het nie weer af. Sluit by 'n leserskring of 'n omgee groep aan. Die geheim is om nie langs die pad te gaan staan nie, maar om steeds vorentoe te beweeg, al is dit teen 'n afdraand. Soos my ma altyd gesê het, mag ek lewe solank ek lewe. Wat 'n pragtige lewensingestel.
0: Wow, ek hou daarvan. Mag ek lewe solank ek lewe. Ja man, dit is mos. Ek wil nie sjaks kies ek gryp in, maar ek dink die gevaarlikste van hierdie alles dat mens eensaam raak, nee, dit moet verskriklik wees en ek dink dis wat 'n aftreeorde so lekker maak. Daar's mense om jou.
2: Absoluut.
0: Daar's nie 'n rede hoekom jy eensaam moet wees nie, want daar is mense. Ek dink die probleem is as jy nog apart bly in jou eie huis en dis net jy en daar's niemand om jou wat jy ken nie en jy gesels met niemand nie, dit moet verskriklik wees. So ek is 'n ou vir 'n aftreeoord. Sê sommer half jou hou vir my plek.
1: Ek dink jy gaan almal daar besig hou en hoe sê hulle, ledigheid is die duiwelse oorkussing, so met jou daar gaan daar geen ledigheid wees glad nie, so ek stem met jou oor daai ene. Baie dankie Valencia vir jou tyd en jou kennis wat jy met ons gedeel het. Luisteraars van my kant af, onthou, soos Valencia gesê, die reis van die reis van die lewe eindig nie by die ouderdom nie. Dit is 'n fase met sy eie skoonheid, uitdagings en vreugdes. Hou aan stap, hou aan droom en leef 'n lewe wat die moeite werd is. En weer eens, soos Valencia se ma gesê het, mag ek lewe solank ek lewe. Tot volgende week.
0: Ek hou daarvan, baie dankie julle twee, Estelle Kok, skakelbeamte DSND, live well, live smart, en hier is nou baie sinvolle woorde gewees en dinge om bietjie te gaan dink oor hoe om sinvol te lewe terwyl jy lewe. Wonderlik, baie dankie Estelle, ons sien weer volgende week. Valencia, baie dankie ook vir jou, en kom ek is seker ons gaan vorentoe weer gesels.
2: Baie dankie,
0: groet gaan, bye bye. Oldenburg FM 93.6 here for you.

0: 5 seconds of summer want you back. Voor het gaat Elof, lek my lippe af. En ook geluister na Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Ons het vir die 2 uur nuus volgende. Wouter de Wet het vir ons die nuus om 2. Wouter, wat kan ons verwag in die bulletin?
1: Musi Maimane sê Suid-Afrika ondervind 'n misdaad en veiligheidsepidemie. Die Chinese president waarsku teen die hervatting van militêre operasies in die Midde-Ooste en padwetloope, die Mandela Marathon stel sy ambassadeurs bekend.
0: Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2 uur.
2: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
3: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
2: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
3: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
2: Bril, jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
3: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Dis hier was fantasties nie môre nie. Nou voor dit gaan Jamie Lee Sexton run run run en ook die Lumineers met hou hy hier op Helleberg FM. Dit bring ons by 2:00 Wouter de Wet die het vir ons die 2:00 nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemiddag, ek is Wouter de Wet. Jy luister na Helderberg FM nuus. Die tyd is nou 2:00. Ons begin met die hoofberig van hierdie uur. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê die land ondervind 'n volskaalse misdaadkrisis. Oor die afgelope dekade is meer as 21 miljoen misdaadsake by die polisie aanhangig gemaak, waarvan 61,7% gesluit is sonder om opgelos te word. Maimane sê dit beteken dat 13,2 miljoen slagoffers nooit geregtigheid gesien het nie. Hy het ook die 6000 polisie vakatures en die tekort aan 2300 speders uitgelig. Maimane sê wat nodig is, is ernstige hervorming wat desentralisering van wetstoepassing en beëindiging van kaderontplooiing en die afdwinging van meriete gegronde aanstellings vereis. Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor berigte dat die brandstofprys weer eens gaan styg. Die Sentrale Energiefonds se vooruitskatting vir Junie toon dat die petrolprys met tussen 13 en 19 sent kan styg, terwyl dieselpryse met tussen R4.41 en R3.52 kan daal. Cloud Niker van die vakbond sê die verwagte stygging sal nog 'n groter finansiële las plaas op Suid-Afrikaners wat reeds 'n stryd voer teen hoë lewenskoste.
4: The PSA rejects the notion that workers must continuously carry the burden of economic challenges whilst corruption, wasteful expenditure, executive excesses and equality persists. The PSA calls on government and employers to recognize the severe impact of the cost of living crisis on workers. They must move beyond inflation-linked increases that merely maintain poverty levels instead of improving workers' living conditions.
3: Die DA in Johannesburg beskuldig burgemeester Dada Morero dat hy nie optree teen beweerde wangedrag binne sy uitvoerende gesag nie. Daar was onlangs oproepe vir die verwydering van die burgemeesterskomiteelid vir ontwikkelingsbeplanning Tapelo Ahmad na strafregtelike sake teen hom. Die DA-lid Belinda Kaiser Ekuzonjok sê daar word ook beweer ander burgemeesterskomiteelid is in hegtenis geneem in verband met ontvoeringssaak.
5: Today's state of the city address should be less about the city of Joburg and more about what is happening in his own executive. The mayor's continued silence and failure to act creates the impression that MMCs are above the law and politically protected.
3: En nou vir nuus uit die buiteland. Die Chinese president Xi Jinping waarsku teen die hervatting van militêre operasies in die Midde-Ooste en sê dit sal onaanvaarbaar wees. Sy Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump het gedreig met nog militêre aanvalle teen Iran indien daar nie teen die naweke ooreenkomste bereik word om die oorlog te beëindig nie. Xi het verlede maand 'n 4-punt voorstel voorgelê wat 'n vredesame samelewing, nasionale soewereiniteit, internasionale reg en 'n gesamentlike benadering tot ontwikkeling en veiligheid bevorder. Hy sê 'n omvattende skietstilstand is noodsaaklik. Wat weet loope? Die Nelson Mandela Stichting het ambassadeurs vir die Mandela Marathon bekendgestel tydens 'n seremonie in Kaapstad. Hulle sluit in die Keniaanse marathonlegende Catherine Ndereba, die voormalige wêreldrekordhouer Paul Tergat en die Suid-Afrikaanse langafstandkampioen Prudence Segwagodiso. Die voormalige New Yorkse Mumbaise marathonwenner Hendrik Ramala is ook 'n ambassadeur. Die geleentheid op 18 Oktober in Kaapstad sal 5:10:21 en 42,2 km wedlope insluit. Die organiseerders sê die marathon bevorder Madiba se waardes van eenheid en maatskaplike geregtigheid. En nou die finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,491. Die prys van goud is $4,488 85 sent per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.40 per vat. En net weer die hoofberig vir hierdie uur. Die leier van die Build One South Africa, Musi Maimane, sê die land ondervind 'n volskaalse misdaadkrisis. Vir Helderberg FM nuus, ek is Wouter de Wet.
0: Maar dankie Wouter, kom ons kyk na die temperature soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir môre, gedeeltelik bewolkte dag met winde van so rondom 10 km/h wat voorspel word deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kaapstad 'n minimum van 16 grade, maksimum 19, Stellenbosch 13-19, in Grabouw 12-22 en die Helderberg 'n minimum van 14 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is eintlik vir die Helderberg FM weer, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: The Chainsmokers saam met Halsey op Helderberg FM met Closer, voor het gaat Brendan Piper met Kijk, ek hou baie daarvan. Boyzone was daar, The Hole of the Moon, en hierdie vierende rij begin met Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait for Your Love. Is middag sê vir my Christie, ons bezig met jou daily date, tot 3 uur nog vanmiddag, die laatste uur daarvan, moontlik gemaakt deur Cherry Somerset West. Maar kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie, daar is 'n botsing gewees so 0.5 uur terug op die R300, maar lyk vir my daar is nog steeds probleme, toneel is nog nie opgeklaar nie, die R300 suidwaarts, by die afrit van Riebeek Road, die van Riebeek Road afrit, daar was die botsing gewees, lyk my die linkerbaan is daar gesluit, so daar gaan heel moontlik stadig bewegende verkeer in daai omgewing wees. Niks anders wat ek sien, wat 'n probleem kan wees op die paaie nie, maar as jy dalk op die paaie beweeg en jy kom op iets af wat jy dink 'n probleem kan wees, vir ander padgebruikers laat weet ons gerus, kom ons help mekaar stuur vir ons 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021 100 6936.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: En dis ook al wat ek het om vir jou te gee so op hierdie woensdag klein saterdag voor het gaat. Craig Lucas, Falling in Love. Jan Willem is volgende saam met ons, afternoon drive tussen 3 en 6. Middag Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Die weer is van so aard dat ek nie meer weet nie. Ek kom met 'n baadjie aan, dan het ek 'n trui aan, dan het ek net kort nou hemp aan. En dan trek ek weer my baadjie aan, dan is weer my trui aan.
1: Nee, ek voel ook so vandag.
0: Omtrent.
1: Nee. Ja nee, ek was nou al in en uit vir twee verskillende baadjies gewees.
0: Wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive?
1: Dit is woensdag, lekker klein saterdag uiteindelik. So ons keier lekker saam met daai klein saterdag geselsies en musiek op die Subaru afternoon drive. Soos ouder gewoond op 'n woensdag ook, praat ons met The Drama Factory. Vanmiddag vang ek op met Monique Castles oor 'n opkomende produksie. So bly ingeskakel daarvoor.
0: Wonderlik. En natuurlik lekker musiek en alles tussenin.
1: Net
0: om Jan Willem, sien jou môre.
1: Dankie Christy, tot dan.
0: Dan ook my tyd vandag saam met jou, die Daily Dates, saam met my, moontlik gemaak deur Chery Somerset Wes. Yes, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on at Chery Somerset West. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet veilig wees, geniet jou klein Saterdag aand, lekker braai. Ek sien jou môre.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: It's Owl City and Carly Rae Jepsen, Good Time. Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansent in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, brandstofpryse jaag inflasie op en die inkomstediens stel 'n nuwe voertuigverklaringsstelsel bekend. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 2 minute oor 3. Verbruikersinflasie het verlede maand tot 4,0% gestyg vanaf 3,1% in maart, hoofsaaklik aangevuur deur skerp stygings in brandstofpryse. Dit is die hoogste syfer sedert Augustus 2024. Brandstofkoste het maand tot maand met 18,2% gestyg, die hoogste in 18 jaar, met petrolpryse wat met 15,2% gestyg het en dieselpryse met 35,4%. Vervoerkoste het ook gestyg, veral vliegkaartjies. Statistieke Suid-Afrika se hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê brandstof is steeds die vernaamste aandrywer van prysdruk.
3: Price for inland 93 octane petrol rose to R23.25 a litre in April, the fifth largest increase for
0: the ontwikkeling stel in Dabeni Abrams om 'n volledige lys van begunstigdes van die Spaza winkelfonds te publiseer en 'n omvattende beoordeling te verskaf van die R79.6 miljoen wat bestee is. Sy het aangekondig dat die regering finansiële steun toegeken het aan Spaza winkeleienaars reg oor die land. Forsa se leier Tebogo Mashilompane sê daar is geen duidelike toeganklike lys van ontvangers nie.
4: Without transparency, this funding risk becoming another vehicle for cater deployment and political patronage. What criteria was used? Small business owners across townships and rural areas continue to struggle daily. Many deserving entrepreneurs are consistently overlooked while politically connected individuals benefit.
0: Johannesburg se burgemeester Dada Morero vra die minister van elektrisiteit en energie om moontlike kragonderbrekings in die stad te voorkom weens sy groeiende skuld aan Eskom. Morero waarskynlik pligsgetroue belastingbetalers kan geraak word as kragvoorsiening onderbreek word weens die toenemende kommer oor munisipale skuld van sowat R5.2 miljard. Hy vra dringende ingryping om inwoners, ondernemings en noodsaaklike dienste teen wydverspreide kragonderbrekings te beskerm. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sal vanaf Junie volgende jaar vereis dat alle buitelands geregistreerde voertuie op sy reisigerbestuurstelsel verklaar word, voordat die land binnekom of verlaat. Kommissaris Johnston Makubu sê dit is daarop gemik om douanebedrywighede te vernuwe, grensveiligheid te versterk en die verwerking van reisigers te verbeter. Tydelike invoerpermitte sal vir 6 maande geld en veelvuldige grensoorgange toelaat. Hy waarskynlik versuim om te voldoen of die verskaffing van vals inligting kan tot vertragings en handhawingsoptrede lei. Amtenare sal reisigers bystaan wat nie hulle verklarings aanlyn kan voltooi nie. In rugby nuus, Engelandse afrigter Steve Borthwick het sy besluit verdedig om die Suid-Afrikaans gebore senter Bernhard Jansen van Rensburg na sy oefenkamp vir die Nasiebeker kampioenskap te nooi. Die 29-jarige voormalige SA20 speler voltooi op 8 Julie sy 5 jaar tydperk om hom verkiesbaar te maak. Die rugby-unie het wêreld rugby ooreed om die datum van November af te vervroeg. Bothwick sê hy het 'n baie hoë dank van Jansen van Rensburg.
5: Delighted to be able to welcome him to the squad this week and the players have really welcomed him warmly. I think his player brings ball carry, power, strength and distribution ability to play 12 and 13 and an excellent defender who covers so much ground.
0: Ons kyk nou na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.24 teen die euro, R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,426. Die prys van goud is $4,493.90 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $105.24 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, brandstofpryse jaag inflasie op. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Die strand somers het Wes en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 14, Grabouw 22.

0: Case, it's Malik Harris and Mikasa on Helderberg FM, taking you to 2 minutes past five.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, versekeringskoste styg na die verhoging van mediese fondspremies en solidariteit verwelkom Denel se salarisverhoging vir werknemers. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 2 minute oor 5. Statistieke Suid-Afrika sê die versekeringsindeks het in April met 1,3% gestyg. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê die toename is hoofsaaklik gedryf deur hoër gesondheidsversekeringskoste. Hy sê wanneer mediese fondse hulle jaarlikse premies aanpas, skep dit 'n merkbare kettingreaksie oor die breër verbruikersprysindeks. Hy sê die aanpassings was die grootste bydraer tot die algehele stygings in die versekeringsprysindeks.
3: While most medical schemes increased their contributions earlier in the year, the remainder implemented new premiums in April. These increases led to a monthly rise of 1.8%, taking the annual change to 8.3%.
0: Solidariteit verwelkom Denel se nuwe salarisooreenkoms wat werknemers se salarisverhoging van 5,5% bied, terugwerkend tot April van jaar. Die vakbond glo die ooreenkoms erken werkers wat getrou gebly het, ondanks jare van onsekerheid in die staatsbeheerde onderneming. Solidariteit is versigtig optimisties oor die wapenvervaardigers se toekoms en moontlike nuwe beleggingsbelang. Derek Mans van Solidariteit sê meer werk is nodig om die onderneming bestendig te kry en langdurige uitdagings aan te pak.
4: Denel staar steeds ernstige finansiële en bestuursuitdagings in die gesig en ons besef daar lê nog 'n lang pad voor. Hierdie ooreenkoms is egter 'n belangrike stap om werknemers se waardigheid te herstel en erkenning te gee aan mense wat ondanks jare van onsekerheid loyaal gebly en steeds hulle werk doen.
0: Die DA sê die waarnemende minister van polisie, Fido Kashalia, het die sperdatum misgeloop om duidelikheid te gee oor leefstyl audits vir polisielede. Geen vorderingsverslae of dokumentasie is teen gister se sperdatum gegee nie, ondanks vroeëre beloftes dat die proses begin het. Lisa Schikeling van die DA sê audits is noodsaaklik om openbare vertroue te herstel, te middel van beweerde korrupsie en onverklaarbare rykdom onder senior polisieoffisiere.
5: Leefstyl audits is noodsaaklik om vertroue en aanspreeklikheid binne die SAPD te herstel. Die DA sal aanhou druk toepas vir volle implementering, deursigtigheid en behoorlike toesig, want Suid-Afrikaners verdien 'n polisiediens wat hulle kan vertrou.
0: Taoue se president en eerste minister is gedwing om skuiling te neem toe 'n waarskuwing oor 'n hommeltuigaanval die hoofstad Vilnius tot stilstand gebring het. Die twee leiers is na noodskuilings geneem nadat die stad se bevolking beveel is om te skuil. 'n Ontruimingsbevel is ook in die parlement uitgereik met politici en personeel wat na 'n kelderskuiling geneem is. Dit was die jongste in 'n reeks hommeltuigaanvalle op NAVO-lidlande. Oekraïne het Rusland vroeër daarvan beskuldig dat hy hommeltuie elektronies blokkeer om teikens in Letland en Estland te tref. In sokkernuus, Bafana Bafana is saam met Kenia, Guinea en Eritrea in groep D geloot vir die kwalifiseerders vir volgende jaar se Afrika-beker toernooi. Die loting is in Egipte gedoen vir die toernooi wat deur Kenia, Tanzanië en Uganda aangebied sal word. Suid-Afrika sal sy veldtog tydens die internasionale gleef in September en Oktober begin. Bafana se afrigter Hugo Broos sê of sal te staan kom teen Suid-Afrika se voorste doelskieter van alle tye, Benny McCarthy, wat nou Kenia se breier is. Slegs die topspanne sal plekke beklink vir die toernooi. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R19.24 teen die euro, R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,494. Die prys van goud is $4,590 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $105.10 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, versekeringskoste styg na die verhoging van mediese fondspremies. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru. Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Taking a look at your weather conditions for tomorrow, another partly cloudy day to be expected. Strand, Somerset West and Gordons Bay reaches a maximum of 20, a low of 14. Gerbou 22-12, Stellenbosch 19-13, Cape Town 19-16. 7 minutes past five, let's take a look at your traffic conditions. And this traffic report is made possible by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at ayong.co.za, the Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Somerset West on the N2 towards Helderberg Industrial Park and Victoria Street. Queuing traffic on Main Road, Somerset West as well. Broadway Boulevard at the intersection with De Beers Avenue and Old Paardevlei Road. Very slow-moving traffic to be expected. And then queuing traffic on Macassar Road towards the N2 as well. In other traffic-related news, on the R300 North, the stationary vehicle at the ramp from Strand Road, the R102. Another stationary vehicle, this one on the N1 outbound after the ramp from Clip Hill Road. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.